Andante spianato, flytende andante av Fredrik Chopin, var det Jan Lisicki her spilt. Det ingen musikken du hører på. Du fikk en oppgave du kunne løse denne uka. Den hørtes sånn ut. Og jeg ville også vite hva den kunne være inspirert av.